0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema Noza!
4: Prisutno!
3: Hialuron i hondroitin spremni. Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasade.

0: jela.
1: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Život bolje zvuči.
2: Slušaš Irenu i Ivana.
3: Kako ste vi ovog jutra? Šta ima? Šta se dešava?
4: Pošto sad opasuljio, zvanično stigla jesen. Meni žao, odmah da vam kažem, pa vi kako hoćete, meni leta dosta nije.
3: Meni
4: i nadam
3: taman
4: se
3: jesen.
4: Da će biti još lepog vremena, pa danas je lep dan, 22 stepena,
3: ne
4: fina
3: jesen.
4: Ne bude
3: kiše malo, nek natopi ovu napaćenu
4: kiša,
3: zemlju.
4: Jo, nemoj, molim.
3: Ali mnogo
4: evo, gledam
3: leta, mnogo
4: juče
3: suša.
4: U frizerskom salonu i u teretani, već su krenule od one kiše, oni blatnjavi tragovi da se vuku po podu. Ono
3: to
4: kad
3: je stvarno ružno,
4: ljusku,
3: zato postoji...
4: Ne znam da ste svesni toga, to je rovarenje po ormanima.
3: Au,
4: i premeštanje
3: avantura.
4: Stvari.
3: E, iznenadio sam se kad sam našao jedne pantalone, nisam znao ni da ih imam.
4: Jedan zanimljiv poduhvat koji će verovatno da me sačeka sad za vikend, a možda ću i da prolongira malo, otkud znam.
3: Aj, držimo ti palčeve svi.
4: A vi?
3: Da si nam živa i zdrava.
4: Šta ćete vi?
3: A vi kako ste sa ormarima? Jeste već izvukli jesenju garderobu?
4: Nešto je moralo od jutros da se izvuče, hladno je, samo da znate.
3: Samo što je izgužvano, nije stiglo sopegla.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mislio sam da pričom idemo do Bangkoka, ali ne, ipak ćemo pričom do Bosne. Do Bosne.
2: Pa poštar iz Čapljinje, Stipe se zove, kažu. Sad već regionalna zvezda, zapalio sa penzijama na Tajland, sećate se, to smo pričali.
1: Nemo i, metar dana.
2: Evo, ostvario svoj životni san. I živeo se tamo lepo, pa se vratio da odsluži svoje. I na pitanje zašto je to uradio, pravda se verovatno po savetima dobrih advokata da je doživeo burnout, pregoreo na poslu, pa je morao malo da razbisti glavu. I eto, i kaže vratit ću sve.
1: Vratit će sve?
2: Da.
1: Kakva, mislim... Ja, kakva laž, kako
2: će? I sad javnost podeljena, naravno, od sram ga bilo, do bravo kralju i jel ti krivo što nisi poštar? A šta, evo kako će da vratiš, šta je epilog? Pa ja mislim da veliki broj fanova on Stipe ima i sad, koji će verovatno priteći u pomoć, jel tako?
1: Pa moguće.
2: Koji misle bravo kralju,
1: brate, ako su, ako
2: donacijama.
1: Su, tako, ako su donirali, brate, one besmislene likove iz, iz onih realitija,
2: tako
1: zašto
2: je.
1: Ne bi donirali
2: eto.
1: Poštara, brate, koji je iskupio hrabrost.
2: Od ove cele situacije koja ga je snašla. Tako bi bar bilo u Srbiji, a verujemo da je u Bosni slično, ako ne isto.
1: Sličan mentalitet, da. Pravda za Stipu, što bi se reklo. Za Stipeta.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mi...
1: Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sobstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkan Pet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
5: I još samo da ima da se nađe sve to.
4: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
5: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
4: Vidiš kako sve znaš.
5: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N

0: Krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
1: U Enmonu.
0: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
1: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da će doček nove godine biti baš skup. Naročito ako budete čekali uz Teo, Lukasa, Slobu, Darka, Andreanu, Zoranu. Od 70 evra do 270.
0: Eto. Brat.
2: Večera uključena u cenu.
0: Piće nije to ono što sam skapirao juče.
2: Pa naravno da nije, da.
0: Znači piće ide po... kako, koliko popijete, da kažem. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da kada se zakašljemo, ta vazdušna struja koju stvaramo piči kroz grkljan i do 900 km na sat, pa mi smo neka vrsta aviona.
2: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Suzana Mančić, kao i svaka baba, baka, pre nego što je postala baka, izjavljivala je da se neće odvajati od unuka, i evo demantovala je sam u sebe, već kaže Suzi, nemam vremena za unuka, imam puno obaveza, ne mogu da ga čuvam, ali zato ne čuva ga ni Filipinka, čuva ga neka naša dalja rođaka.
0: Neka naša dalja rođaka, da. Tako su rekli, da, da, da. Bravo, bravo, Suzana, našla se.
1: Jutarnji šou. Dobar jutro.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: Lakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
2: Vreme je za nešto slatko.
3: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i Kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
3: Slatko nam se piše Hleb i Kifle.
4: Zimnjica. Škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kiseli krastavci Green Food 720 ml 119,99. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Best of jutra.
1: I da vidimo što je najnebitnije za 24. septembar.
2: Crocs papuče, Crocsice dobile maskotku koja se zove Niles, al tako?
1: Pa Niles bi trebalo da bude.
2: Izgleda kao džinovski krokodil.
1: Sa Nila je čovek i...
2: Jer, mislim, ne znam, ko ne zna šta je
1: Crocs. Šta će im sad krokodilčina?
2: Koji će im andrak, da je to bespotrebno. U nizu raznoraznih trikova protiv glavobolje izašao novi, kaže, pojavljuje se šargarepa. Ako vas boli glava, popite sok od tri šargarepa.
1: Popite sok od tri šargarepa i doživit ćete šargarepa show u glavi.
2: Na splitskom aerodromu privedeni siroti Afganistanci. Imali lažna dokumenta na ime knez Trpimir i kralj Ladislav. I meni ih žao. I to bi isto bilo kao kada bismo mi vadili lažne danske lične karte.
1: I ti postaneš kraljica Margareta, ja Harald Plavozubi. Na primer, samo kažem.
2: Naravno.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Radio S. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Irenu i Ivana.
2: Evo nas, dobro jutro.
3: Pa 100 puta smo videli da nije stvarno lako biti celebrity, poznat, pa da uz kafu svi ispiraju usta sa vama. Posle jučerašnjeg pojavljivanja na crvenom tepihu Jelisavete Rašanin i Pavla Mensura usledila je lavina komentara na društvenim mrežama, od razlike u godinama do Jelisavetine dominacije nad mlađanim Mensurom, preko merenja njegovog svakog pokreta, treptaja, analize držanja, povlačenja sakoa, na kraju do žvakanja žvake.
2: Eto ti. Eto šta je ljudima važno.
3: A bila premijera filma Kengur se vraća kući, i koga je pobedila jedna žvaka Pavla Mensura.
2: Da ne veruje čovek, majke mi, najmajkemskije.

0: A šta biste sa mnom, Saša?
1: Saša, ne bi se ovaj dio.
0: Popijali biste
1: se
0: odmah sutradan, morali biste na laser.
2: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

0: nalazi dobio besplatnu piletinu do kraja života, šta biste vi slično uradili za sličan benefit?
1: Boško je rekao da biste tetovirao Air Srbija, aviončić onako, pa besplatno da može da putuje. Ja biste tetovirala Zara da mi nedeljno stižu stalno paketi, ovako što god da poručim da mi stiže for free.
0: Eps, znam si isto to vireš, eps. Marko kaže, Hajnik, drago, naša je originalan, istetovirao bih Irenu.
2: Jo, Bože.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Radio.
8: S. Vidi što sam joj uradio.

0: stvari.
1: E, prva stvar koju juče nismo znali, da samo 4 godine dok je on centrirao iz kornera Marijani Mateus.
2: Genijalno si to objasnio. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su italijanski naučnici pokrenuli projekat hobotnica. Oni će 160.000 mladih hobotnica pustiti u Jadran da bi odbranili morsku faunu od invazivne vrste plavog raka koja kida školjke, i sad će oktopodi da pokidaju njih.
1: Naravno! I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je održan prvi MMA meč između robota i čoveka. I naravno, robot je pobedio, jer vreme Terminatora postaje realnost. Judgment Day je sve bliži. Regbot podseća na T-800, a nogom je nokautirao američkog influencera Frankija Lapena.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Novaker, Skočan soda, Superdry i Shuzen radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company radnje ili fashionandfriends.com.
3: Rusnica!
4: Tu!
3: Tema noza!
4: Prisutna!
3: Hialuron i hondroitin?
5: Spremni!
3: Ko smo mi?
5: Uroil!
4: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
5: Uroil!
4: Pronađite u apotekama Zemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Stižu vam za nekoliko.

Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: I ne razgovarate ni sa kim, ne obavljate nikakve razgovore, telefon ostaje, znači, u tašni, u slačionici, u kolima, da, sve jedno, znači, vi izlazite sami sa svojom glavom na trim stazu ili već tamo gde hodate.
2: I ne razmišljate ni o čemu drugom osim o sebi u tom trenutku u svetu.
1: Slušate ušima samo tišinu i da, svoje misli. Ovim se u stvari vežba svesnost, tako kažu, i sve više mladih koristi to tihokodanje. Sad tu svašta možda ispliva i kakva preispitivanja i teme mogu da dođu na red i da se jave u glavi, to je sad već druga problematika.
2: Da, da.
1: Ali eto, probajte pa...

samo

0: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.

0: Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Predsjednik će primiti danas u 11 članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu održanom u Sofiji: Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Nakon 22 dana borbe sa vatrenom stihijom lokalizovan je požar na Suvoj planini. Na terenu nema otvorenog plamena kao ni ugroženih objekata, saopštili su nadležni. Dogašivanje je u toku. Američki predsjednik Donald Trump je odbacio predlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Poverenje u pregovore sa Vašingtonom je izgubljeno, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Odbojkaši Poljske postali su šampioni Evrope posle pobede u finalu nad selekcijom Francuske sa 3:1. Za 4 godine na klupi Poljske Nikola Grbić je tu selekciju doveo do već 5. zlata, a 2. uzastopnog evropskog trofeja. Čuli ste vesti.
1: Radio S.
2: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Irenu i Ivana.
4: Kako ste vi ovog jutra? Šta ima? Šta se dešava?
5: Bože, sad opasuljio zvani 2 stepena.
4: Ne bude i kiše malo, nek natopi ovu napaćenu zemlju.
5: Nemoj, kiša, nemoj, nemoj, molim.
4: Ali mnogo leta, mnogo suša.
5: Evo, gledam juče u frizerskom salonu i u teretani, već su krenuli od one kiše, oni blatnjavi tragovi da se vuku po podu. Ono
4: to
5: kad
4: je stvarno ružno, ali zato postoji kvalitetna čistačica i dobar džogir.
5: Da, ali užas, užas. I kad treba ovde kišobrani da se ređaju, ne znam, tug. Ali još jedna stvar nas čeka, ne znam da ste svesni toga, to je rovaranje po ormanima.
4: Au,
5: i premeštanje stvari.
4: E, iznenadio sam se kad sam našao jedne pantalone, nisam znao ni da ih imam.
5: Jedan zanimljiv poduhvat koji će verovatno da me sačeka sad za vikend, a možda ću i da prolongira malo, otkud znam.
4: Aj, držimo ti palčeve svi.
5: A vi?
4: Da si nam živa i zdrava.
5: Šta ćete vi?
4: A vi kako ste sa ormarima? Jeste već izvukli jesenju garderobu?
5: Nešto je moralo od jutros da se izvuče, hladno je, samo da znate.
4: Samo što je izgužvano, nije stiglo se opegla.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Mislio sam da pričom idemo do Bangkoka, ali ne. Ipak ćemo pričom do Bosne. Do Bosne.
2: Pa poštar iz Čapljine, Stipe se zove, kažu. Sad već regionalna zvezda, zapalio sa penzijama na Tajland, sećate se, to smo pričali.
1: Nemo i metar dana.
2: Evo, ostvario svoj životni san. I

0: preživeo se tamo lepo, pa se vratio da odsluži svoje. I na pitanje zašto je to uradio, pravda se verovatno po savetima dobrih advokata da je doživeo burnout, pregoreo na poslu, pa je morao malo da razbisti glavu. I eto, i kaže vratit ću sve.
1: Vratit će sve?
0: Da.
1: Kakva, mislim... Ja, kakva laž, kako
0: će? I sad javnost podeljena, naravno, od sram ga bilo do bravo kralju i jel ti krivo što nisi poštar? A šta, evo kako će da vratiš, šta je epilog? Pa ja mislim da...
1: Vrate one besmislene likove iz onih realitija, zašto ne bi donirali poštara, vrate, koji je iskupio hrabrosti da pokrade penzije.
0: Pa da. Tako da, ja mislim da Stipe može da krene da razmišlja o nekim Maldivima, uskoro će da mu pretekne koliko će para dobiti, da se oporavi od ove cele situacije koja ga je snašla. Tako bi bilo, ako ne isto.
1: Sličan mentalitet, da. Pravda za Stipu, što bi se reklo. Za Stipu.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.
3: Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990.
5: Kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra, Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre

0: Bun.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.

0: Off. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da ćerka Anđeline i Breda Pita, Vivian Jolie, počela da zarađuje na ulici na lokalnom sajmu u Los Angelesu. Iznela je svoje crteže na tezgu i prodavala ih za $10. A mogla i za 100.
1: Da, mogla je, na konto imena i predimena. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Lobanja Vojvode Sinđelića sa Ćele Kule juče bila skenirana CT skenerom u okviru projekta Novo lice Ćele Kule. Jedan tweet je izdominirao. Kako, kad je on tek sad došao na red, pa čemu mi da se nadamo? Da.
0: Mnogo jako. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Darko Lazić izjavio da njegova žena Kaća može da peva, ali samo kod kuće. Gospa se privatila mikrofona tamo na Šabačkom Vašaru i primila se žešće da peva i sad hoće duet s mužem. Darko kaže da to baš nije dobra ideja. Broj 1 jutarnji show.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: Ja vodim mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
8: Izvoli koša.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
12: Tako dobro, tako Maxi.
13: Vreme je za nešto slatko.
14: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
15: Izaberite svog slatkog favorita.
14: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
16: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
17: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu. I to je to. Roma.rs.
18: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
19: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Best of jutra.
1: Kada se spremamo za sutradan i onda napišemo sebi neke teze, ako ne znamo kad treba nešto se desi, kao što se dešavala i sinoć utakmice Zvezde u Euroligi i u Ligi nacije naše reprezentacije, i onda stavimo podsjetnik kao, ajde, pričat ćemo sutra fudbal, Euroliga, šta se dešavalo? I kad pročitamo ovo šta se dešavalo, pa brate, nije se dešavalo ništa.
2: Izgubili smo da jedno i drugo.
1: Sve se izgubilo.
2: Da, što je bez veze.
1: Lost in translation.
2: Zvezda izgubila protiv Žalgirisa, ne nekom velikom razlikom, ali...
1: Pa doj, čak je u nekim trucima Zvezda i vodila, ali eto, nije ta prva utakmica, nije dobro otvorena.
2: Ali dobro, ima tu da se igra kako nećeš, ali...
1: Ima da se igra cela sezona, brate mili, ovo je tek prva tekma, nije ništa strašno.
2: Vidit ćemo šta će Partizan večeras da uradi.
1: Da, mi protiv Olimpije iz Milana, a što se tiče reprezentacije fudbalske...
2: Pam. Samo mi kaži da kako je izgledao povratak Dušana Tadića na teren.
1: Odlično. Odmah prva asistencija u Ligi nacije posle povratka.
2: Bravo. I šta se desilo onda?
1: Pa pazi, nisam baš pratio od A do Z. Da, malo sam onako bacao pogled, malo sam nešto radio što sam morao da završim. Tako da, ja ono što sam video, nije to bila uopšte loša igra. I opet smo primili tako gol, neki...
2: Omuljali ga Grci na kraju, verovatno.
1: Ali ovo na kraju, da, pred kraj smo primili gol i na samom kraju smo primili gol. I ja mislim da je to najveća boljka. Dekoncentracija, samo dekoncentracija, i to mogu. Sačuvamo 1-0, s 3 boda nastavimo dalje, ali čekamo Nemce, pa Holanđane ili obrnuto, ne znam tačno gde sad igramo i protiv koga tačno, ali Nemci, Holanđani, sa ima da pričam i to. I Nemci su se iskompromitovali sinoć, vodili su 0-1 protiv Holandije celu utakmicu i na kraju eto i oni primiše za 1-1 gol. Što mi ne primismo za 1-1 nego za 1-2 da ostanemo bez boda, majke.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije će danas u 11 primiti članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu u Sofiji. Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju jesenji krstovdan uspomenu na dan kada je carica Jelena pronašla časni krst na kojem je Isus Hristos raspet na Golgoti. Vernici se tokom današnjeg dana pridržavaju posta, a obeležava se kao crveno slovo u kalendaru. U Švajcarskoj se održava referendum na kojem će građani odlučiti da li će stroža definicija neutralnosti biti uneta u ustav, što bi zemlju onemogućilo da uvodi ekonomske sankcije Rusiji ili da sarađuje sa NATO-om. Fudbalska reprezentacija Hrvatske ostvarila je pobedu na startu nove sezone Lige nacija, pošto je u grupi A3 savladala Češku na gostovanju u Pragu 2:1. Čuli ste vesti.
3: Život bolje zvuči.
4: Slušaš
0: Irenu i Ivana.
5: Evo da, dobro jutro,
6: dobro jutro.
4: Pa 100 puta smo videli da nije stvarno lako biti celebrity, poznat, pa da uz kafu svi ispiraju usta sa vama. Posle jučerašnjeg pojavljivanja na crvenom tepihu Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura usledila je lavina komentara na društvenim mrežama, od razlike u godinama do Jelisavetine dominacije nad mlađanim Mensurom, preko merenja njegovog svakog pokreta, treptaja, analize držanja, povlačenja sakoa, na kraju do žvakanja žvake.
6: Eto ti. Eto šta je ljudima važno.
4: A bila premijera filma Kengur se vraća kući i koga je pobedila jedna žvaka Pavla Mensura.
6: Da ne veruje čovek, majke mi, najmajkemskije.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Ćerka moje drugarice izašla na dejt sa dečkom koji je bukvalno savršen, kao iz knjige, što se kaže, iz dobre porodice, imućne, vozi novo auto, studira na faksu da nastavi porodični biznis, ima manire, simpatičan, obučen, lepo, ko lutka bre.
2: Kao u filmu nekom holivudskom, ono sve strava.
1: I sad pita ona nju i kako je bilo, pa ona kaže pa bilo je lepo, ali šta, ali pa nema nikakvih, kaže, zabrinutosti u životu. Pa ova moja drugarica pita, a šta je tu loše što nema problema u životu? A ja sam je odmah razumela malo. Na prvu, ove mlade generacije to kapiraju, kažu kad nema zabrinutosti, nema problema, znači nije prekaljen.
2: Nema dinamike.
1: Ne, nije prekaljen da se nosi sa problemima, znači šta će u buduće kad dođe prvi
2: problem.
1: Tako je, kako će se snaći?
2: I čekaj, i pored lepote i svega, ona ipak razmišlja da onda nastane.
1: Ne, on je imao zabrinutosti, i oni se više nisu videli.
2: Pa nisu se videli, pa kao, brate, kakva odlučnost, kakvo razmišljanje, bravo.
1: A zato smo mi generacije koje smo vežbale, mi znamo kako izgleda imati gomilu zabrinutosti.
2: Posle dva dana veze.
1: Možda i previše.
2: Da.
1: Ko bi rekao da to možda bude naša prednost na kraju balade ove?
2: Zato si ovako stamena ličnost, mentalna gromada jednom rečio. Ja isto, naravno, uz tebe, neverovatno. Eto, vidite kako to ide u životu.

0: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
4: Abela Pharma.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je Bogdan Bogdanović, naš kapitan, predstavljen u Houstonu kao novi igrač Rocketsa, nosiće broj 31 u 10. sezoni NBA lige, koja mu je baš ispala važna, pošto mu donosi pravo na doživotnu penziju. Bravo, bravo.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Zdravko Čolić izdao novi album, zove se Maštam i praštam. Izdao ga je i na vinilu, tako da ćete moći da uživate u Zdravka Čolića kao nekada, slušajući ploče.
2: Kao naši roditelji. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je novi selektor Nemačke, Jürgen Klopp, doneo nova pravila u tim, zabranio šišanje, zabranio telefone, zabranio devojke. Baš ekstremne zabrane su pale. Baš bih voleo da vidim kako će to da utiče na njih kad budu igrali protiv nas.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: popijte na X.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
9: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
10: Thank you.

0: Best of jutra.
1: Tiho hodanje dobija sve više fanova, a to je kad krenete u šetnju, u teretanu ili na traku, sve jedno, ne nosite slušalice ušima i ne slušate muziku i ne razgovarate ni sa kim, ne obavljate nikakve razgovore, telefon ostaje, znači, u tašni, u slačionici, u kolima, da, sve jedno, znači, vi izlazite sami sa svojom glavom na trim stazu ili već tamo gde hodate.
2: I ne razmišljate ni o čemu drugom osim o sebi u tom trenutku u svetu.
1: Slušate ušima samo tišinu i da, svoje misli. Ovim se u stvari vežba svesnost, tako kažu, i sve više mladih koristi to tiho hodanje. Sad tu svašta možda ispliva i kakva preispitivanja i teme mogu da dođu na red i da se jave u glavi, to je sad već druga problematika.
2: Da, da.
1: Ali eto, probajte, pa možda se iznenadi.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsjednik Srbije dočekuje članove bokserske reprezentacije koji su osvojili medalje na ovogodišnjem evropskom prvenstvu održanom u Sofiji, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Aleksandar Vučić najavio je da će večeras podneti ostavku na mesto predsjednika Republike. Rekao je da će ostavku najverovatnije podneti večeras oko 8, a pre toga će biti gost emisije Za stolom sa apostolom u 12:30 na prvom programu RTS-a. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima 9 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić u 6 uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: Radio S.

0: Best of Odašiljač.
1: Vreme za
2: Rat generacija.
1: Rat generacija. Ko ne zna, evo da mu objasnim. Ukratko, Sandra meni postavlja pitanje iz savremenog doba i o njoj iz davnina. Po tri, za svaku imamo po 20 sekundi. Možete i vi da se uključite, pa u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da ste bliži ovim starijim ili mlađim generacijama. Spremno si?
3: Da.
1: Nisi rekla, bit će laka pitanja, znači.
3: Neće biti laka.
1: Tradicionalno prvo pitaju mlađi.
2: Rat generacija.
3: U jednoj epizodi realitija U korak sa Kardashianima, Kim je ubačena u okean od strane tadašnjeg muža i kad je izronila, krenula odjednom da plače, zapomaže i vrišti. Šta joj se tada desilo?
1: Opekla je meduza.
3: Nije to što bi pomislio na prvu. Znači,
1: plakala.
3: Prozivali su je, kao šta plačeš zbog toga.
1: Aha,
3: sad sam te skroz bunila.
1: Pa kao
3: nešto je izgubila.
1: Izgubila je?
3: U moru.
1: Pa na nogicu.
3: Na nogicu, pa blizu, nije na nogicu, ali jeste Sačivo. Neka. Sviđa, ali zašto? Što bi plakala zbog toga?
1: Pečuju oči.
3: Ne, izgubila je minđušu u okeanu i plakala je zato što minđuša jedna košta $75,000 i onda je famozna sestra Kourtney rekla: Kim, zašto plačeš? Ljudi umiru u svetu, ti plačeš zbog minđuše. I to je sad jedan od najvećih mimova.
1: Da, pa mislim, ako ne bi mi $75,000...
3: I ti bi plako.
1: Jok, suza stiže.
3: Dobro. Ok, sad za tebe imam jedan ton. Zanima me, odakle je Mala Plava u pesmi Dođi mami?
4: Ona ima sve lice, prelepe obline, ali anđeo iz raja, mala iz srpske.
1: Crnje.
3: Pazi, jedna poznata pevačica naša peva ovu pesmu. Znači, ovaj lik, ne znam koja, ali je kao samo...
1: Zvuči korelja neka.
3: Da, ubačen, a ona peva. Sad odatle je ona.
4: Ona ima sve lice, prelepe obline, ali anđeo iz raja, mala iz srpske.
3: Nikad nisi čuo pesmu.
1: Nisam, nego...
3: Dođi mami, dođi mami.
1: I srpski grad, neko mesto, i srpska...
3: Jeste, ali ne kaže direktno, aj, neću te zvunjujem reci. Znači, ovo peva naša jedna, onako, bombshell, pevačica, onako, bomba.
1: Planine i srpske planine.
3: Plava.
1: Srpske,
3: mala plava.
1: Mala plava.
3: Ko bi to bio?
1: A šta treba ti kažem, da, ti hoćeš da ti ja kažem ko peva ili...

0: Dakle,
1: odakle je Mala Plava? Evo, znaju ljudi, znaju ljudi.
0: A, iz Novog
1: Srpska
0: Sada.
1: Tina, da, iz Novog Sada.
0: Mala Plava iz Novog Sada. A to je ta pesma, ono, a?
1: Da, peva Nataša Begovac.
0: A, dobro.
1: Tako je.
0: I ovo što ne znam što je bilo pitanje. Odakle, u pesmi ja sam je pokušao dakle, da rimujem, kao da nađem nešto
1: pa,
0: u rimu.
1: Pa znam, zato sam te i zeznula.
0: Da, šta si mi rekla, pustim ovo uopšte. I srpski.
1: Znala sam da ću te navući na srpsku crnju. Neću, tako nešto. Okay. Pitanje broj 3. Od čega se pravi Angel Hair čokolada?
0: Angel Hair.
1: Znači, čime je punjena šta što ima pored mlečne čokolade?
0: Angel Hair. Je li pitanje neka...
1: Na šta te podsjeća Angel Hair anđelska kosa?
0: Da, pa recimo na neki nugget.
1: Nugat te podsjeća kosa, što pa, bi se zvalo kosa?
0: Pa bravo nešto, razumeš, ono kao u tom smislu neka...
1: Razmišlja o teksturi, tekstura je kao kosa.
0: Aha, vlakna, neka vlakna.
1: Kao neka vlakna, šta to može
0: da,
1: biti
0: pa, kao
1: slatko?
0: Kao neki duvan čvrci, kao... pa visi, ono, ne znam...
1: Slatko je.
0: Slatko je.
1: Jeli smo kao mali na vašarima.
0: O, oh, pena, ona vuna.
1: Vuna, šećerna vuna, bravo, anđelska kosa.
0: Jedan tačan odgovor, boli me.
1: Nije bilo lako, ali si bio fantastičan, odlično si snašao.
0: Zapamtit ću ti. Ja. Hvala ti, brate Kuzmo, nisam mogao da koristim ovo tvoje podatke, vidim da si znao i znao još par ljudi za taj Novi Sad. Ok, jedan tačan odgovor za mene, za par minuta moja pitanja, slušamo kako se Sandra snalazi s informacijama iz starih vremena. I jako važno, nemoj da zaboravite koliko ste ovdje imali tačnih odgovora, pa uporedite sa ovim što stiže kasnije i onda znate da li ste bliži 50-im ili 20-im. Radio.

0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Nemoj, dragi, biti

0: Alkalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ugg, Guess, Replay i još samo...
2: I još samo da ima da se nađe sve to.
1: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
2: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
1: Vidiš kako sve znaš.
0: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
1: Požuri.
3: Rusnica.
1: Tu.
3: Demanoza.
1: Prisutna.
3: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
3: Ko smo mi?
4: Uroyel!
1: Kad bakterije napadnu, Uroyel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
3: Jer mi smo šta?
4: Uroyel!
1: Pronađite u apotekama Vemax Pharma. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: ti. Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Rat generacija. Rad generacije, sukob rođenih 70-ih i 90-ih godina prošlog veka. Proveramo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji, ko može se bolje uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje meni Sandra postavila, ja znao jedno. Ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih. Rat generacija. Prvo pitanje. Zašto nisi mogao da pričaš telefonom i da blejiš na internetu u isto vreme? Tih nekih, ono...
2: Na početku interneta.
1: Da, na početku, da.
2: Pa zato što si imao samo jednu rupicu za kabel. Za taj...
1: Onaj Majka spec. Se dere, ono, ko skini se sa interneta, moram da telefoniram.
2: Znači, nije jedna rupica za kabel. Pa kao, samo si tu jednu mrežu imao, tu jednu liniju i ide ili internet ili ovaj, pa, ne može isto vreme.
1: Da, može se reći. Zvanično, tada se koristio dial-up internet koji je zauzimao fiksnu telefonsku liniju, dok se na internetu niko te ne može dobiti na telefon, niti ti može da zoveš, tako da ti ovo priznajem, kao tačan odgovor, već je 1-1, evo, ovo je za pobedu. Drugo pitanje, pošto će biti jezivo lako, koja je naša pevačica imala svoju lutku, koja je bila odgovor na barbiku.
2: Imala svoju lutku odgovor na barbiku.
1: E, kad sam uvidjela ova pitanja drugarice tvoje iz kancelarije, su rekla, brate, ovo je prelako. Tako da se trenutno blamiraš.
2: Verujem. Pa nešto mi, kao, koja bi ikona imala svoju lutku, samo razmišljam naglas,
1: da.
2: Ili Brena ili Ceca. Ali reći ću Brena.
1: A možda je, brate, bila pola jedne, pola druge Ceca Brena.
2: Ceca Brena. Brena, ne znam ko bi. Ona je plava kao barbika, visoke, duge noge i to.
1: Tačan odgovor. Lepa Brena. Skoro je donosio neko na radiju u dobro stanje, ono falio je samo jedno oko i noga.
2: Wow, ja, to ne, ja moram to da googlam. Fantastično.
1: Da, nevjerovatno. Dva, već si me pobedila.
2: Si igrao sa Brenom.
1: Pa volao sam da je čupao nogu. Poslednje pitanje. Šta se radilo sa televizorom kad se pokvari slik? Kad se pojavi sneg, onako seljački.
2: Onako drmneš ga sa strane. Udariš ga.
1: I to ti priznajem, odeš. Šamar jači, znači udara se onako, pojači šamar i slika se vraća, znači laka su danas bila pitanja, čak i za ovu lutku koju nisi znala pa si pogodila.
2: Pa nekako sam uz tebe sazrela.
1: Sazrela
2: si. I sve sam starija.
1: Sve si matorija.
2: Tako da.
1: Što sve sam starija i lukavija i šarena te lažne
2: opije. Pa pazi, uskoro 30, tako da tehnički da. Više nisam ja Gen Z.
1: Koje su to godine?
2: Idem ka bumer.
1: Pa tako izgledaš. 3-1, svaka čast, pobjeda, čista kao suza, ne još šta da dodam, ne znam kako ste vi prošli. Bojan je znao dosta, Kuzma je znao onako, Miloš, Petru, glavno su znali na moja, mada su, evo vidiš, i nekoliko njih znali odgovore na pitanja koja si ti postavila, znači onako.
2: Čučima se izdajem.
1: Čučima, da te mladi su onako u duši.
2: Mladi duši.
1: Super vežba, eto da vidite gde ste i da naučite nešto od ovih iz drugih generacija. Ozbiljna edukacija u Odašiljaču. Radio S. Skoro će zima,

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
7: Abela Farm.
8: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Octopod Travel.

0: čuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

0: Odašiljač.
1: Od jačih snimaka koje je uradila veštačka inteligencija, pevačica Ćana sleće helikopterom na šabački vašar, izgledi ko gospođi i pravi haos. I do sada je ona Ćana na koncerti dolazila ono alternativnim načinima prevoza. Jednom je došla na traktoru, jednom na kamionu. Evo, izdvojili bi sledeće komentare. Javite kada je budu ispaljivali iz topa.
2: U Trokadero će da dođe iz podbornice, još padobran ostaje.
1: Kaže jedan lik, Trump da se rodio kao žena, bio bi Ćana. Kakvi smo ljudi, jako duhovit narod, ali malo i otrov. Ćana sletela helikopterom na šabački vašar. Nažalost,
2: nije se desilo, snimak je veštačka inteligencija.
1: Šteta. Radio.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Za pola sata predsednik Srbije gostuje u emisiji Za stolom sa apostolom na prvom programu RTS-a. Kako je ranije najavljeno, Aleksandar Vučić će večeras oko 8 podneti ostavku na mesto predsednika Republike. Predsednik je primio danas članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu: Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. oktobra. Takozvana kosovska policija uhapsila je u Zubinom potoku u ranim jutarnjim satima 9 osoba, osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 6. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Divna vest, mislim onako, Stipe Jukić se vrati u Bosnu. Stipe je onaj poštar koji je maznao penziju Čapljini, zapalio na Tajland, evo ga kod kuće. Brani se sa slobode, kaže vratit će sve što je uzeo. Ne zna nije šta mu se ono desilo, kad je video pare na gomili, kao da mu je neki glas govorio, ono, uzmi pare i beži na Tajland. Stipe, ne vraćaj se, međutim, eto ga nazad. 50 penzija, nije tu bilo para ni za dve pune nedelje. Neki lik u komentarima predlaže da se Stipe Jukić postavi za direktora Bosanske pošte. Vidi se da s parama. Ja mislim da su ovo nikad bolje potrošene pare od penzije. Stipe Jukić, heroj svih napaćenih ljudi koji vole život. Toliko se piše o poštoru, evo samo čekam da ga vidim na Pinku, ono u elitu. Radio S.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Vreme je za nešto slatko.
4: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.
3: Izaberite svog slatkog favorita.
4: Slatko nam se piše Hleb i kifle.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: Na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: Stof, odašiljač.
1: Dva Afganistanca, braći, uhapšeni na aerodromu u Zagrebu jer su imali lažna dokumenta. Prvi se zvao kralj Ladislav, drugi kvez Trpivi. Znam si kako ih je uradio, ono. Mogu lažni pasoši? Mogu. Izvoli, ti ćeš biti kralj Ladislav. Može. Normalno, Srbi su se zakačili odno u komentarima. I da nisu bili Afganistanci, provalilo bi se da su lažni papiri jer Hrvati nikad nisu imali kralje. Kako ih je ujeo, brate. Jedan kaže, imali smo kralja Tomislava, spasio je Srbe od Bugara. Opet ti Bugari. I zaboraviše svi na ove nesrećne Afganistance koji su završili inače u pritvoru, a ljudi su hteli u Nemačku. Ne vredi, kad te neće, nećete. Radio.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farm.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
6: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomexu.

0: Best of Odašiljač.
1: Pazi, evo, sok kiselih krastavaca umiruje bolove u nogama i sprečava grčeve. Ko se eto bavi sportom, ko vežba, ne mora više da se smara sa onim, kako se zovu, izotonični napici.
2: Ne mora pije vodu obogaćenu elektrolitima i mineralima.
1: Evo, od sada tu je tečnost iz kiselih krastavaca. Kad se ide na trening, u torbi da su krastavci. Inače, ta tečnost iz kiselih krastavaca, ona ima razne moći. Ja se sećam da kad su nam Nemci neki pričali da se u Nemačkoj zimi, kad je sneg po putevima, posipa baš tečnost iz kiselih krastavaca i kažu to bolje radi nego so. Pitao sam i neke naše putare za to. Pa dobro, ta tečnost skida. Eto da znate čemu sve služi ta voda iz tegle kiselih krastavaca. Radio.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano i sutra sunce. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije, koji je najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, rekao je da odlazi ponosan na rezultate. Naveo je da danas radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju. Vučić je danas primio članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na Evropskom prvenstvu, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Zahvalio je bokserima na ogromnom uspehu, ističući da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenja i saopštila da je reč o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25% do 4. oktobra. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 6, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: putuješ Oktopod.rs.
1: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i sutra sunce. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Tokom svih ovih godina uvek sam hteo mir i stabilnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i naveo da je ponosan na rezultate. Najavio je da će večeras oko 8 podneti ostavku na funkciju predsjednika Republike. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Predsjednik Srbije ocenio je da je u pitanju najpokvareniji metod etničkog čišćenja i dodao da su angažovani advokati koji će ih zastupati. Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Sredstva prikupljena na taj način koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Od školske 2027-28. godine Italija uvodi nova pravila za integraciju učenika stranog porekla. Ograničava njihov broj u pojedinim odeljenjima, uvodi dodatnu jezičku podršku i zabranjuje burke i nigabe u školama. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić s početkom u 6. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Radio S.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
4: I još samo da ima da se nađe sve to.
3: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
4: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
3: Vidiš kako sve znaš.
4: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
3: Požuri.
5: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: Hej, Kuršo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
4: Rusnica!
5: Tu!
4: Tema noza!
5: Prisutna!
4: Hialuron i hondroitin?
6: Spremni!
4: Ko smo mi?
6: Uroil!
5: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
4: Jer mi smo šta?
6: Uroil!
5: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
7: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas tokom dana pretežno sunčano i sutra sunce. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Predsednik Srbije, koji je najavio da će večeras podneti ostavku na tu funkciju, rekao je da odlazi ponosan na rezultate. Naveo je da danas radi na odlukama za pomilovanje i aboliciju. Vučić je danas primio članove bokserske reprezentacije Srbije koji su osvojili medalje na evropskom prvenstvu, Saru Ćirković, Kristinu Kuluhovu, Rastka Simića i Milenu Matović. Zahvalio je bokserima na ogromnom uspehu, ističući da se boks vraća u našu zemlju na velika vrata. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je hapšenja i saopštila da je reč o ljudima koji više od 2 decenije žive u Zubinom potoku i koji ni posle brojnih privođenja i policijskih akcija u toj opštini nisu imali razlog da napuštaju svoja ognjišta. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na derivate nafte, koje iznosi 25% do 4. oktobra. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 6, uz direktan prenos na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
0: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio S.

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena
2: kolor. Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
6: U Enmonu.
5: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
6: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
7: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Vreme je za nešto slatko.
2: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
1: Izaberite svog slatkog favorita.
2: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas tokom dana pretežno sunčano i sutra sunce. Najniža temperatura od 6 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Tokom svih ovih godina uvek sam hteo mir i stabilnost, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i naveo da je ponosan na rezultate. Najavio je da će večeras oko 8 podneti ostavku na funkciju predsjednika Republike. Takozvana kosovska policija uhapsila je 9 Srba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Predsjednik Srbije ocenio je da je u pitanju najpokvareniji metod etničkog čišćenja i dodao da su angažovani advokati koji će ih zastupati. Vlada Srbije donela je uredbu o utvrđivanju posebnih iznosa koji se plaćaju za vreme trajanja dečije nedelje od 5. do 11. oktobra. Sredstva prikupljena na taj način koristit će se za finansiranje programa aktivnosti kulturno-zabavnih, edukativnih i sportskih manifestacija za decu. Od školske 2027-28. godine Italija uvodi nova pravila za integraciju učenika stranog porekla. Ograničava njihov broj u pojedinim odeljenjima, uvodi dodatnu jezičku podršku i zabranjuje burke i nigabe u školama. Fudbalske reprezentacije Srbije i Holandije sastaće se u Beogradu u okviru drugog kola grupe Lige nacija. Utakmica se igra na stadionu Rajko Mitić s početkom u 6. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.

0: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Sve su žedne oko mene.

0: zoveš oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomeksu.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
5: Na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci zatvorena je kolovozna traka pa se saobraćaj odvija dvosmerno do 12. oktobra. Radio S vam želi srećan put.

0: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Vodila mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, Komšo.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglom.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
11: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
12: Abela Farm.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Ovo je
7: Radio S.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.

0: And the living.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Vodila mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komšar.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
10: Vreme je za nešto slatko.
11: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
10: Izaberite svog slatkog favorita.
11: Slatko nam se piše Hlebi kifle.

0: ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Temanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora.

0: izobraz za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Radio.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljan je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.

0: Ćuti. Može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
6: Abela Farma.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsne za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
3: Ovo je...
4: Radio S.

0: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
5: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, UGG, Guess, Replay i još samo...
6: I još samo da ima da se nađe sve to.
5: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
6: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
5: Vidiš kako sve znaš.
6: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
5: Požuri.
7: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Oxopod Travel.
3: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?
4: Ne brinite, ne morate biti milioneri, s Oktopodom putuju i mnogi penzioneri.

0: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.